Radio Konjic. Reprizni program Radio Konjica. Ljeto na talasima Radio Konjica.